0: سمیر جی، آپ نے مجھ جیسے کئی فنکاروں کو راہ دکھائی اور ہمیشہ حوصلہ افزائی بھی کی، جس کی وجہ سے میں الفاظ سے احساس تک جیسا شو بنانے میں کامیاب رہی. کامیاب کیا رہی؟ میں اسی کوشش میں ہوں. کسی کے اندر چھپے ہوئے فن کو تراشنا اور اسے پرواز دینا، آپ کے اندر کے اس مینٹور کو یہ دریا دلی کہاں سے حاصل ہوئی؟ کیسے ہو گئے آپ ایسے؟
1: یہ نا بہت ہی زیادہ مشکل کوشچن ہے، بہت ہی زیادہ مشکل ہے. اور اس میں وہ سب سے پہلا جو آپ نے سوال پوچھا تھا نا، جدوجہد اور تسلی والا، وہ جو احساس ہے نا وہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ جھوٹ بولوں کہ سچ بتاؤں.
0: میرے کیس میں سچ ہی بول دو سمیر جی.
1: اب دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگوں کو برا ماننا ہے تو مان لیں. میں تو ایسا ہی ہوں، میں اس فقیر کی طرح ہوں جس کی موج میں آ گئی تو اس نے اپنا جھوپڑا پھونک دیا. ٹھنڈ لگ رہی تھی تو اور کچھ تھا نہیں، تو جھوپڑا ہی تھا، اسی کو پھونک دیا اور آگ تاپ لی. ایسا نہیں کہوں گا میں آئی ایم ناٹ گیٹنگ انمرڈ ہیئر، لیکن رابن شرما کی وہ بک ہے نا دا مونک ہو سولڈ ہز فراری، میں اس سے بھی بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں. اینی ویز شروع شروع میں تو لگا کہ بس میں ہی میں ہوں، میں ہی میں ہوں، دوسرا کوئی نہیں. لیکن پھر بہت سارے لیڈرس، کیونکہ میں کارپوریٹ میں بھی کام کر رہا تھا تو ان کو دیکھا کس طریقے سے وہ پوری ٹیم کو لے کر چلتے ہیں، ٹیم ان کو فالو کرتی ہے. تو ایک میرے سینئر مینیجر ہیں، ابھی بھی ہیں لیکن مطلب اب ڈابر میں تھے وہ، ان کا نام دلیپ کمار چترویدی صاحب ہے. تو وہ ڈابر کے ڈپٹی جنرل مینیجر تھے اس وقت، اور پوری فیلڈ فورس ان کی دیوانی تھی. تو میں نے دیکھنے کی کوشش کی، میں بھی ان کا دیوانہ تھا آف کورس. بہت ہی پیارے اوریٹر اور بہت ہی پیاری آواز تھی ان کی، لیکن یہ دیکھنے کی کوشش کی آفٹر آل سارے کے سارے لوگ ان کے دیوانے کیوں ہیں. تو دیوانگی اس وجہ سے تھی کہ وہ اپنی پوری فیلڈ فورس سے اتنی محبت کرتے تھے. ہمیشہ جب کبھی بھی وہ ہمارے ساتھ ورکنگ کرنے آتے تھے تو وہ ڈاکٹرز کے سامنے ہم لوگوں کو آگے کرتے تھے اور خود پیچھے رہتے تھے. اور کئی بار ڈاکٹرز یہ مان کر کہ یہ ڈپٹی جنرل مینیجر ہیں، ان کا فائدہ اٹھایا جائے، تو وہ کہتے تھے ارے دلیپ صاحب ہمارا ایک کام کرا دیجئے. تو وہ دلیپ کمار سر، دلیپ سر پیچھے سے بولتے تھے کہ سر ایسا ہے، میری آپ کی دوستی ایک الگ لیول کی ہے، لیکن آج آپ کے چیمبر میں یہ چھورا جو کہے گا نا وہی ہوگا
0: جی.
1: آج ہیرو جو ہے وہ یہی ہے، میں صرف ایک سپورٹ فنکشن ہوں. تو لڑکے کا نا سینہ اتنا چوڑا ہو جاتا تھا کہ کیا بات ہے، باس نے اتنا میرے کو چڑھا دیا، یا مطلب آئی ایم دا ڈیسیژن میکر. ڈاکٹر بھی کہتا تھا یار دلیپ جی کیا بات ہے یار، شاندار. تو پوری ٹیم اس وجہ سے دیوانی تھی. تب جب میں اس پوزیشن پر آیا تب مجھے لگا کہ اگر میں سب کچھ میں ہی کرنا کی کوشش کروں تو میں کر نہیں پاؤں گا. نمبر ون، آئل برن آؤٹ. میں غزل بھی بنا لوں، میں آج کے کلاکار بھی بنا لوں، میں پریرنا دائی گیت بھی بنا لوں، میں دیو درشن بھی بنا لوں، میں باتیں ادھر کی ادھر کی بھی بنا لوں، میں کتے بلیوں کی بھی

0: تبدیل کر دیا. اور پھر یہ بھی کہ ایک رہنما کے ناطے جو لوگ ہمارے نئے ریڈیو پوڈ کاسٹنگ یا اس کریٹو دنیا میں اپنے خوابوں کی تعبیر تلاش کر رہے ہیں, ایک رہنما کے ناطے آپ انہیں کامیابی اور صبر کا کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
1: یہاں پر آرتی جی آپ نے دو چیزیں پوچھی ہیں. پہلی تو یہ کہ جو بھی تجربات رہے, اتنا لمبا ٹائم گزرا, اس میں میں نے کیا سیکھا. تو یہ بڑا ہی مدرہڈ سٹیٹمنٹ ہو جاتا ہے, مدرہڈ کوشچن ہو جاتا ہے. لوگ باگ جو ہے وہ بڑی لمبی چوڑی باتیں کریں گے.
0: بالکل
1: سچائی بولنا, دوسرے کا بھلا کرنا, مہیلاؤں کی عزت کرنا, دنیا میں جنگ نہ ہو, شانتی ہو, یہ وہ, یہ سب بکواس باتیں ہیں
0: جی
1: میرے حساب سے. ٹھیک ہے جی, جو میں نے سیکھا میری زندگی سے, جو کچھ بھی ایکسپیرئنس ہوا, وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی ٹیم کو اپنے سے آگے رکھتے ہیں تو آپ کو پرسدھی یا جو خوشی یا کریڈٹ یا فیلنگ آف گرینڈیور, یعنی کہ آپ بہت بڑے توپ ہیں, وہ تبھی آئے گی جب آپ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرو گے, اپنی ٹیم کو آگے رکھو گے, ٹیم کو بڑھاوا دو گے.
0: جی
1: اگر آپ جھنڈا لے کر ہمیشہ آگے چلتے رہے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا سائیکولوجیکلی کہ آپ بہت پرسدھ ہو گئے ہیں, لیکن ایکچولی ہوگا نہیں ایسا. کیونکہ پرسدھ کب ہوتا ہے انسان؟ جب لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, اس کی جے جےکار کرتے ہیں.
0: جی
1: اور کوڑے مار کر جے جےکار نہیں کرائی جاتی, دلوں کو جیت کر جے جےکار ہوتی ہے. تو اگر آپ, اگر میں انٹرسٹیڈ ہوں جے جےکار میں, تو مجھے لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہوگا. تو ایکسپیرئنس یہی رہا کہ آپ دو قدم پیچھے ہٹ جائیے, جو کچھ بھی تجربہ آپ کے پاس ہے اس سے اپنی ٹیم کو ہیلپ کیجیے. ٹیم اپنے آپ آپ کو پرسدھ بنا دے گی, آپ کے لیے تھینکفل ہوگی, پھر وہ چاہے کہے یا نہ کہے. یہ بھی امپورٹنٹ ہے, کوئی ضروری نہیں ہے ہر آدمی آپ کو آگے تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو شکریہ شکریہ کرے گا, کوئی ضروری نہیں ہے. ان کی آنکھوں میں بھی اگر آپ کے لیے شکریہ دکھتا تو کافی ہے. سو اس چیز کو میری زندگی کے تجربے نے مجھے سکھایا کہ پیسفل رہو اور جسٹ لوگوں کو کرنے تو دو. اس کے بعد اگر وہ مانگنے آئے کہ صاحب ہمیں بتائیے کہ کیا کرنا ہے, تب سکھاؤ. کود کے جا کے فوراً سلیوز اوپر کر کے, باہیں اوپر کر کے, لاؤ جی میں کر کے دکھاؤں, یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. لیٹ دا چائلڈ پلے, لیٹ دا پرسن پرفارم فرسٹ. اس کے بعد پرسن کو لگتا ہے کہ جی غلط ہو گیا, مجھے سیکھنا ہے, اور پھر وہ آتا ہے آپ سے بولتا ہے کہ سر یہ غلط ہو گیا, مجھے بتائیے, تب بتاؤ.
0: جی
1: تو ایکلوی کو پہلے ایلیجیبل بننے دو, تب گیان دو.
0: بالکل.
1: اور جہاں تک آپ نے بات کری کہ جو لوگ باگ پوڈ کاسٹنگ یا اس دنیا کے لوگ باغ ہیں اور
0: اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈ رہے ہیں,
1: جی جی جی, تو ان کو اگر میں کچھ سندیش دینا چاہوں گا تو یہ ہے کہ آپ کہو گی کہ میں ہر بات میں ایک کتاب کی بات کرتا ہوں, لیکن لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا, وہ اپنی کتابوں میں لکھ گئے, تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے نا. تو ایک اور بک ہے, بہت ہی پیاری بک ہے, دیر از نو پلان بی فار یور اے گیم. There is no plan B for your A game. یعنی کہ آپ کا جو گیم ہے وہ A ہے,
0: okay.
1: تو plan B A ہی ہونا چاہیے. There is no plan B. Okay? اس میں اس ایشن بو, اس نے the writer is ایشن بو, اس نے لکھا ہے کہ کسی بھی چیز میں ایکسپرٹ بننے کے لیے آپ کو 15 سال لگتے ہیں. آپ کسی بھی شخصیت کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, امیتابھ بچن, مودی, سچن تندولکر, کوئی بھی, اس کو اپنی کلا کی اونچائیوں تک پہنچنے میں 15 سال سے زیادہ کم لگے ہی نہیں ہے.
0: جی
1: تو آپ کو بھی اتنے ہی لگنے والے ہیں. تو تسلی بخش, آرام سے چلتے رہیے, جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریے, بٹ چلتے رہیے. امیڈیٹلی ریزلٹس کی امید مت کریے.
0: جی
1: 15 سال اگر آپ کرتے رہے, اب جیسے میں بھی मुझे